0: پروردگارِ عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 7:06۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 5:55 پر۔ طلوع آفتاب 7:12۔ آج کا کال: دوستی کی زینت ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، بے عیب دوست تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ آج 28 ستمبر ہے، اس

0: یا آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600 خاص خبروں کے لیے ہمیں تعاون دیا کرتے ہیں۔ گلیکسی انٹرنیشنل آج کا ایکسچینج ہے 194.40 روپے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی بینک میں ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ نہیں ہے کیش بینک تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے، gondalbrothers.com پہ آپ لاگ ان ہو جائیے۔ آج کا ریٹ ہے 194.40۔ کال کر لیجیے 905-306-0000 905-306-0000۔
1: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ، فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861۔
2: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور ٹورنٹو، پیشی خدمت ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ خیبر پختونخوا میں ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بیان۔ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا الزام۔ گورنر راج یا ایمرجنسی کی دھمکیوں سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بھی ڈٹ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتیجے میں فطرۃ الخارج کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان نے افغان صوبے نورستان سے متعلق طالبان حکومت کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ نقیب اللہ قتل کیس، عدالت نے ملزمان کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ N168 بہاول پور میں مسلم لیگ نون کے ملک منیر اقبال چنڑ ضمنی انتخاب میں کامیاب۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں، خبروں کی تفصیل ہوگی ٹھیک 8 بجے۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ٹورنٹو۔
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب۔ اللہ

دی ہارٹ آف مساگا ماڈرن اربن ٹاؤنز پرائسز سٹارٹ ہو رہی ہیں 399 سے. سٹیپس فرام کوکسل گو اینڈ فیوچر ایل آر ٹی الٹرا لو کانڈو فی صرف 19 سینٹ پر اسکوائر فٹ. پرائیویٹ روف ٹاپ ٹیرس اینڈ بیلکنیز فلیکسیبل ڈپازٹ اسٹرکچر اینڈ کلوزنگ 2028 میں. اوپن ہاؤس اس ویکینڈ. مزید معلومات کے لیے اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کریں یا کال کر لیں 416-300-5600 416-300-5600. ماڈرن اربن ٹاؤنز ان دی ہارٹ آف مساگا پرائسز سٹارٹ ہو رہی ہیں صرف 399,000 سے. اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ اسپیس میں. شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر اسکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسساگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسساگا رج وے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسساگا. 9582800009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.

اس سے پہلے مجھے وقت علیحدہ رکھتے, میرے ہونٹوں پہ میرے نام کا بوسا رکھتے. حلق سے اب تو اترتا نہیں اشکوں کا نمک, اب کسی اور کی گردن پہ یہ دنیا رکھتے. روشنی اپنی شباہت ہی بھلا دے نہ کہیں, اپنے سورج کے سرحانے میرا سایہ رکھتے. مجھ سے لے لے میرے قسطوں پہ خریدے ہوئے دن, مجھ سے لے لے میرے قسطوں پہ خریدے ہوئے دن, میرے لمحے میں میرا سارا زمانہ رکھتے. ہم جو چلتے ہیں تو خود بنتا چلا جاتا ہے, ہم جو چلتے ہیں تو خود بنتا چلا جاتا ہے, لاکھ مٹی میں چھپا کر کوئی رستہ رکھتے. مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک, مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک, جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پنجرا رکھتے. ہم جو چلتے ہیں تو خود بنتا چلا جاتا ہے, لاکھ مٹی میں چھپا کر کوئی رستہ رکھتے.